Mẹ đi tên mẹ hoa kìa. Mẹ đi kia của ta đã bốn mẹ ạ. Còn là mẹ đi ở thì tôi sẽ ra cái nào của mẹ gà ngay. Anh ta mà nên làm mẹ hoa kìa anh ta bà gặp tay nhẹ. Đi phụ kìm tôi quý kìa. Tìm mình sẽ. Tại đang nghe sửa nhắn là cả nó không gặp được cái đó ấy.

0: Mẹ có thể tên mẹ hoa chứ?
1: Te karautea nau dare pona yo ki ta yei te ta nga nga yei sna manga no ra dikare imena. Mẹ có định kia tên mẹ hoa kia. Mẹ đi qua đây banana mày gắn. Tôi yêu thế, ta gắn nào ta report này rồi quay yêu mẹ, sna. Có cái gì thì ta yêu na con đem xe kia, mai này sẽ mang nori ở ta report này kia mày na.

Mẹ nằm tập này cũng ra mẹ yê yê xin à. Cả đầu tiên gần gần yê kì mô xì cũng nằm mà nè kìa mẹ. Sì bà nguá kì nè bằng kênh nè nè rào và nè gặp bố xe đề tê mẹ tên nè nè program. Để nè cô nè bè nè gặp ngó quan trò nè bè gặp nguán nè quà vã kì mẹ ngay nè nè tăng ngay nè yô. Ngay rè nè quê nè quà gần đầy tà tê rào và nè gặp bố xe yô kô xì chè chè nè quay rạ. Nè con PPA mèo đi FM 89.9. Ayong gần đề tê tà quà nè bè rạ bố xe kà ngay tê kà nè. Kangai te kana rapo pusi ayu meurin koi ya pusi ko kunan te pinko te korana panna kana korawa ye ya free round ayon kawaina no akin te nga pengai korapa o te kroin koi ina nan nam studio a ako na meuri de kingoi ne ya senta nan nam ta pane kwari sira me ye yung kan ne kunam ade na konana pen an kana korawa kanwan nam free round nan te nga pengai yo kunan te pinko.

Mẹ nằm tao bên nhà cổng ra mày ấy giờ thì tao yên cái nhà bên bố rồi tao bùi nè à y bên này yên cái căn này để rồi rồi anh tôi kia nằm ăn ra vào nè bố à ra vào nè cả cái bữa say yo tao ăn tao nghe bài bên bố à xí nè cái tao bảo cô cứ lên cô nhà cô qua đây tao nằm ăn ra vào nè cả cái bữa say yo là sẵn đang yên mẹ mẹ ăn nằm nằm cổng ra cô nằm ở đâu có tang gì à à y cái bài bên này tao yên mang con tay nè bài nè con tay ngã bông cô nhà này y cái để cầm tay à thì tao yêu con cái gì nè mẹ ngã tao rồi để tao nè cô kanwan nara kay nga po ngayo anene dangara nga me ayarong rong ara po ta kina maguri akya popo ta kang ram tay nga po ngayo may mai nan yan na ko kamuang kanara katanwa tanano kawa kaya tangira kyo kina takawatay.